0: Mi mindig kodopjenav, na amári búti, na amáro trajú to búj tedy kas, amáre šavorengo trajú to búj tedy kas. Kade to búj amete politizáli, kade to búj amáre búťate keraz, náš tyk keren kodo, so erdik kerdam, žanas, hoj so si harar so penem pamenderom, varu lavžavaj kade pamende, dikas hoj kosi kodo, ko žanel tegin dipe, kade sar erom, ečačerom, to sar karka do penavtuke, de musaj ketani tin kras, musaj neves tegin dipe kogodi. Me kade gindi, maj baru baju kodoj, hoj kana orom, siles je kcer hatalmo, atunči anda kodo to bo kamel te trajipe kaj voj romi. Me kade gindi kade o našti keras, mi anglunes kodo pendem, uje hoj baru jo feleleše, go bakana kodo penav. Kade gindi, hoj je baru partura, kodola diken, hoj je rom čorej, diken hoj hampe. Kado oprihasna lipe kodo, mi kade gindi, oprihasna lipe kodo, hoj je rom, tena kutilen saketane, penge buti, hoj kade gindi, hoj kado naštik mu kaslenge. Mi kade gindi, hoj ko politika oprivalili sardas, ta je rom, ko amen kote savazi sarde. Kongodi to bujas tedi kel, hoj sosi, pesoste to buje rom. Mi kade gindi, kado tedi kasa, kado te, kadi vorba, so me penavakanak, šajke, bute žene na kade gindi iz arme, te dikasa kade, kado hoj so kamen amenca, kada la duj bare partura, aj te dikasa hoj, aminatun či to buj, te avas feri rom, kana to buj, te savazi saras, aj pene na menge hoj, vikako, vikuko falo, igeri na menge, pala kodo pali na ekanči. O čorripe bari buti. Kana bari, baro je o čorripe, a tunči ja merom, de na ferierom, kade gindi vije gaže, je kavrijske žavc.
1: Lengulikano radio osko lovaritsko nacionalno glaso.